mas nañu andi dugg bi maam Thierno ci Serigne Touba. Biñ ko indee wax Serigne bi ne ko, maam Thierno nee na maral nañ lool. Serigne bi wax jànkat yi ñu jàng mawaahib. Bañ àggee ci bayit wii, naa la jalaale, naa la jamaale, mimman ta'aala rabbi samaa'i, mu ne leen baamu leen ko, ñu baamu ko. Serigne bi yëkkati baaraamam jëme ko ci kaw asamaan, daa di ne rabbu samaa, sama soxla mooy ndox, xiin wa saqi, di taw di taw di taw. Ba ñoo ñëw ñoo mujj ñëw ci Serigne bi ne ko doy na sëkk.

ñoo ngi nuyu bokki jullit yëpp, rawatina bokki taalibe yi, di yëkkati nuyoo Cheikh Mamadou Moustapha dëkk toog ci loxoyul jëwriñam ji di Serigne Amadou Mbacke. Waaye muy jëwriñ ñi koy taxawul liggéey bu ko ñor lool te mënu koo ñàkk, tem doy ko ci lool, tem di ko ko taxawul taxawaay bu rafet lool. Serigne Moustapha dafa wax ne moom de dafa xam ne àdduna sépp li ko mën a lijjanti man koo jagal mooy di dellu ci sun borom, te sun borom nag mënunu fa dem te jaruñu ci sëriñ bi. Mooy kan muy dellu ci sëriñ bi waxtu wu nekk, dellu ci sëriñ bi nag yàgg na ko jàngale. Mooy sun yitti yëpp di Serigne Touba rek, nu bañ am senn soxla, bañ am jënn yitte, bañ am lenn lu ñuy tal wala lu ñuy lijjanti ci tal sëriñ bi rek. Sun lépp nu sopp ci sëriñ bi, bu ko defee sëriñ bi moo nuy lijjanti lépp lu waroon lëj, moo nuy yombalal lépp lu waroon a jafe. Te fii jamono toll, àdduna sépp toll fi, réew mépp toll fi, sëriñ bi rek moo ko mën a teg ci aw yoon, leeral ko, yombal ko, ñëpp am jàmm, ñëpp am ndimbal, ñëpp am tofeex. Serigne Moustapha nag bi ma xamee loolu, ma xam ne kon bis yi mu daan def bu nëgënee waxtu yu jotati na, mu wax ne xam na ne jamono ji xat na lool, xëy-xëy yi bari na, soxla yi bari na. Waaye mu gis ne li mu ko gën a taamoo mooy mu bañ a génn weeru Muharram yi. Moo tax bis bi mu ko xalaatee te jàpp ne bisub tey bi bu dellusee ci addi ajuma du génn Muharram bi te waajal ko dana fi xaj, mu ne kon sëñ am sutu na jiite wàccaay bi te kuréelam ko daan àndal yépp mu ànd ko ñoom. Te ka jiitu mooy mbokkam mi sëñ Mamadou Khabane, ñu dénk ko alxuraan ji. Moom itam sëñ bi jottali ko ndigal li, mu daal di yebal si ak wàkkanam ñëpp, ñu ànd ak sëñ Abdou Fattah doomam ak sëñ Khady Diakhaté ñoom ñu taxawal liggéey bi ak ñi ànd ci taxawaay bi yépp. Ba woo waa Touba ñi nga xam ne jiite nañ njàng mi alxuraan mi ci gox bu nekk, jëwriñ jógu fa jiiti ñu woo ko, ñoom ñëpp ñëw nañ ngir yitteel gum yitteel sëriñ bi noonu yitte noonu la yitteel sëriñ Moustapha Bane. Moo tax mu def ci yitte jooju ba ñëpp daal di ñëw. Moom itam ginnaaw bi nga xamee ne njàngum xasiida bi moom wàllu liggéey bi sëñ am sëto wàllu sëñ am sëto sëñ Moustapha yàgg na ko wax

0: mbolomi yefay yi yeksi nañ ci jotaay bi kon digal li moy na ñepp genn ci serigne cheikh bakay mom serigne ali yu yeksi na legi xam ngeen neet njabotuk cheikh mohammed ibn bar mbakay ibnu khadim rasul ñoom itam yeksi nañ ci jotaay bi kon na ñepp yeksi ci jotaay bi ñu door liggey bi lol moy ndigal li serigne bi dafa waxana ñepp gën ci ñew ci mbar mi kilifa yi yex nañ te dañoo bëgg teunk jotaay bi su ko defé ñu mëna delu wat ci tey lol moy ndigal li
1: bismil ilahi may defaat bay di wëriñ mëna waat ci mbeur mu reey mu jup xalaat boko xamul moy mustafa bismil ilahi may defat beyit yu wer yuñ mana wat ci mbeur mu reey mu jup xalaat boko xamul moy mustafa kabam badam bakum mudes nit ñepp tiit bañ ñoon wi tas mu jek rek dal di ne tias fabian ba mom cheikh mustafa ku nek ma nek bexé ngir xamone xeyna te xé te yalla non fon koy waxé bobu xamone